0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Zákrok, ktorý dnes pápež podstúpil v rímskej nemocnici Gemelli, sa úspešne skončil v stanovenom čase a podľa plánu. A Svätý Otec sa vrátil do svojej izby, informovalo tlačové stredisko Svätej Stolice. Sme s tebou, vyhraj tento boj. Vítali Svätého Otca davy ľudí pred nemocnicou i v nej. Hovoril som s pápežom, je príkladom veľkého pokoja, uviedol novinárom kardinál Parolin. Vo Vatikáne pokračujú stretnutia o manželstve, spolužití a obavách mladých ľudí pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. V utorok 13. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Rím. Pápež Leo XIV. Dnes krátko po 13. dorazil do rímskej nemocnice Agostino Gemelli, kde mu dnes popoludní lekársky tím hrudnej chirurgie pod vedením profesora Stefana Margaritoru vykonal operáciu na odstránenie ohraničeného uzlíka v pľúcach a kde podľa súčasných predpokladov zostane hospitalizovaný približne týždeň. Verejný príchod pápeža do nemocnice bol rovnako ako samotné oznámenie počas nedeľnej modlitby Aniel Pána pre verejnosť udalosťou, ktorá vyvolala kolektívne prekvapenie a silný pocit dojatia voči mužovi, ktorý neskrýval svoju fyzickú krehkosť a zveril sa modlitbám všetkých. Ľudia, stovky ľudí, ktorí sa v nemocnici Gemelli zhromaždili a čakali na pápeža už od skorých ranných hodín, hovoria v skutočnosti o dojatí, náklonnosti, avšak nie o obavách. Nikto neposkytol odhady času pápežovho príchodu, nebola žiadna istota ohľadom jeho trasy. Len neustále vzrušenie pri každej policajnej siréne. Je to on? A pohľady upraté na oblohu. Ale veď mal priletieť vrtuľníkom, nie? Spýtala sa jedna pani. A skutočne nad námestím nemocnice sa objavil vrtuľník, keď kolóna bezpečnostných vozidiel prešla bránami nemocnice Gemelli, čím odvrátila pozornosť od tmavého džípu s pápežom na palube. Z neba alebo zo zeme na tom nezáleží. Dôležité je, aby sa Leo počas svojho pobytu v nemocnici cítil vítaný a podporovaný. Ľudia za bielo-červenými policajnými záterasami alebo vykláňajúci sa z okien a balkónov, ktorí mávajú rukami a smartfónmi, sú tu, aby mu povedali veľa šťastia, odvahu, modlíme sa za vás. Ahoj Leo, nech žije pápež. Túto bitku vyhráš, volá Francesca, rimanka, ktorá sedí na invalidnom vozíku a je zabalená do vlnenej deky. Som študentkou na Katolíckej univerzite a nemohla som si nechať uísť príležitosť byť tu a pozdraviť Svätého Otca, hovorí Aurora, ktorá počas prejazdu pápeža vedie rozhovor so svojou rodinou. Leo XIV. Sa pozeral na všetkých týchto ľudí s úsmevom v očiach. Bolo vidieť náznak dojatia, rovnaký ako vtedy, keď sa 8. mája minulého roka objavil na loďii požehnaní, aby ako pápež poprvýkrát pozdravil dav. Aj toto je nevídaný moment, premiéra. A dúfajme, že aj posledný tohto druhu, zvolá Michaela, staršia pani, ktorá sa vyšplhala na jednu z lavičiek na nádvorí nemocnice Gemelli. Nechceme, aby mu bolo zle. Máme ho naozaj veľmi radi, hovorí pani. Potlesk a výkriky sprevádzali celý vstup pápeža do nemocnice. Pred vstupom do nej ho privítali vedúci predstavitelia nadácie Univerzitnej polikliniky Agostino Gemelli. Potom muži, ženy, starší ľudia, niekoľko detí a mnohí pacienti na invalidných vozíkoch, ku ktorým sa Leo priblížil, aby ich krátko pozdravil. Rovnaký dav, aký bol vonku, bolo vidieť aj vo vnútri, kde sa vytvoril rad, takmer sprievod, ktorý sprevádzal pápeža až k výťahu na 10. poschodí. Miesto, ktoré sa vďaka mnohým hospitalizáciám Jána Pavla II. A rovnako početným hospitalizáciám pápeža Františka stalo pápežským apartmánom slávneho Vatikánu III, ako nazval nemocnicu Ján Pavol II. Vatikán. Vzhľadom na hospitalizáciu Svätého Otca sa všetky audiencie rušia až do utorka 20. októbra, oznámila prefektúra pápežského domu. Rímska diecéza sprevádza svojho biskupa modlitbami. Vikár Svätého Otca pre rímsku diecézu, kardinál Baldassare Reina, pozval všetky farské i reholné spoločenstvá diecézy, aby sa pripojili k modlitbe za pápeža Leva XIV. Dnes o 18. hodine kardinál viedol modlitbu ruženca v nemocničnej kaplnke svätého Jána Pavla II. V Gemelli, aby vyjadril blízkosť a náklonnosť rímskej cirkvi voči pápežovi. Modlitbu ruženca bolo možné v priamom prenose sledovať na stránke Vatican News a jej YouTube kanály. O 21. hodine bude dnes, v deň výročia ukončenia fatimských zjavení, modlitba ruženca za svätého otca aj pred rímskou bazilikou Santa Maria Maggiore. Ruženec budú viesť pátri augustiniani, spolubratia svätého otca. Správy o modlitbách za Leva 14. prichádzajú z celého sveta, dokonca aj z väzníc. Vatikán. Kardinál štátny sekretár v rámci konferencie v Ríme o Jánovi Pavlovi I., ktorá sa koná na Pápežskej univerzite Gregoriana, odpovedal na otázky novinárov ohľadom zdravia svätého otca. Všetkých nás ohromil ten pokoj, hovorí kardinál novinárom, pokoj, ktorý pápež vyžaroval vo svojom oznámení počas nedeľnej modlitby Aniel Pána. Dúfame, ako povedal aj on, že sme na samom začiatku tejto ťažkosti a že sa teda problém podarí čo najskôr vyriešiť. Sme plní dôvery, dodáva. Samozrejme ho všetci sprevádzame svojimi modlitbami a láskou. Štátny sekretár vysvetľuje, že v pondelok popoludní hovoril s pápežom Levom. Hovorili sme veľmi pokojne. Svätý otec je v tomto smere skutočne veľkým príkladom. Som znepokojený, zdôrazňuje kardinál Parolin, pretože som určite nečakal niečo takéto. Ale ide o vec, ktorú sme vďaka Bohu hneď zistili a ktorá sa preto dá prekonať čo najskôr. Zvyčajne, dodáva, keď sa takéto veci zachytia včas, podarí sa ich vyriešiť. Kardinál Parolin spomenul aj veľkú vlnu náklonnosti zo strany ľudí a cirkvi voči pápežovi. To znamená, ako veľmi je pápež Leo milovaný, cenený a nasledovaný všetkými. A preto vyzval, aby ľudia naďalej prejavovali svoju blízkosť aj v čase, keď bude podstupovať tento zákrok. Bol to blesk z jasného neba? Spýtal sa novinár. Áno, samozrejme, odpovedal kardinál Parolin, pretože to nikto nečakal, ale ako povedal pápež, toto sú Božie prekvapenia. Ohľadom zdravia svätého otca sa pre Vatikánsky rozhlas Vatican News vyjadril aj predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský, ktorý je v Ríme na stretnutí pri 10. výročí Amoris Laetitia.
1: Ako ste prijali túto správu svätého otca o jeho zdravotnom stave a o nutnosti jeho hospitalizácie?
2: Bolo to prekvapenie, lebo svätý otec vyžaruje energiu a naozaj sme sa prekvapili, keď hovoril o potrebe chirurgického zákroku. Samozrejme, že aj so spoluúčasťou, lebo si uvedomujeme, že každý zákrok, každé ochorenie a hlavne také delikátne, že je ohrozením pre jednotlivca. To, čo vládzeme teraz robiť, je, že sme mu duchovne blízko a sprevádzame ho modlitbou. A preto aj prosím znova všetkých, vo svojich modlitbách spomeňte si aj na svätého otca a proste o jeho skoré uzdravenie.
0: Vatikán. Chceme, aby ste pocítili našu blízkosť a našu náklonnosť. Sprevádzame vás modlitbou a prajeme vám skoré uzdravenie. Uvádzajú účastníci stretnutia vo Vatikáne pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. Následne vyjadrujú vďačnosť za to, že pápež inicioval toto stretnutie a za to, že ich povzbudil, aby načúvali rodinám a cestám našich cirkví. Pri pokračovaní v našej práci cítime, že ste nám na blízku a nesieme so sebou vašu starostlivosť o rodiny na celom svete, píšu pápežoví účastníci stretnutia. Včera sa v tlačovom stredisku Svätej stolice konal briefing, ktorý priblížil priebeh stretnutia k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Jezuitský páter Giacomo Costa hovoril o otvorenej výmene skúseností. Hlavnou témou sú mladí, ako ich sprevádzať v povolaní a ako im pomáhať čeliť prekážkam, akými sú neistota v zamestnaní, ťažkosti pri hľadaní bývania, náklady na svadbu a veno či migračné plány. Psychoterapeutka z Libanonu, ktorá pracuje s vojnovými zajatcami, zdôraznila: Nikdy nie slova odsúdenia, iba prítomnosť. Na briefingu vystúpil aj metropolitný arcibiskup Olomouca Jozef Nuzík. Hovoril o podpore, ktorú každá diecéza v jeho krajine poskytuje rodinám, počnúc s prípravou na manželstvo až po pomoc pri riešení problémov medzi manželmi. Modlitbou za obete zemetrasenia, ktoré v uplynulých dňoch zasiahlo Panamu, sa včera dopoludnia začalo zasadanie vatikánskeho stretnutia k 10. výročiu vydania apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Na úvod 5. dňa rokovaní predseda kolumbijskej biskupskej konferencie Francisco Javier Munera Correa poďakoval za blízkosť, ktorú cirkvi z celého sveta prejavili obyvateľom Kolumbie, Venezueli a Panamy v týchto tragických chvíľach. Po oznámení pápežovej operácie sa síce mení celý program, samotné stretnutie, ktoré si želal sám Svätý Otec, však pokračuje. Rovnako pokračuje aj bohatá a otvorená výmena skúseností. Podľa Pátra Kostu najmä svedectvá a vystúpenia podnietili uvažovanie a pomohli účastníkom nanovo sa pozrieť na vlastné skúsenosti vo svetle skúseností druhých. Pozornosť sa opäť sústredila predovšetkým na mladých, čo hľadajú, ako ich sprevádzať pri objavovaní zmyslu manželstva a ich vlastného povolania. Účastníci sa zamýšľali aj nad prvými rokmi manželského života a nad túžbou po trvalej láske, ktorá zostáva silná, rovnako ako túžba mať šťastnú rodinu, šťastný domov. Tieto túžby však potrebujú podporu počas celého života. Na ceste k manželstvu totiž stoja aj obavy a zranenia, strach zo zlého rozhodnutia, zo straty slobody, z opakovania bolestných skúseností z pôvodnej rodiny či z prevzatia zodpovednosti, ktorá sa zdá priveľká. Ťaživo doliehajú aj prekážky, ktoré sú spoločné pre mnohé časti sveta. Neistota v zamestnaní, ťažkosti pri hľadaní bývania, náklady na svadbu a veno, migračné plány, ktoré odkladajú iné rozhodnutia. Naozaj je ťažké sľúbiť si spoločnú budúcnosť, keď človek nevie, či bude mať prácu alebo bývanie, zaznelo na briefingu. Medzi otvorenými otázkami sa objavila aj téma vzťahov medzi mužmi a ženami. Niektorí mladí ľudia, muži aj ženy, váhajú vstúpiť do manželstva, v ktorom pre kultúrne zvyklosti alebo zákony danej krajiny nevidia dostatočnú rovnosť, vzájomnosť a rešpekt. Ďalšie vystúpenia poukázali na citovú nezrelosť a rozdelenie povinností. Počúvať tieto očakávania nám pomáha pochopiť, po akom spoločnom živote túžia a akého sa obávajú, vysvetlil Páter Kosta. Všetky tieto otázky účastníci posudzovali vo svetle usmernení a návrhov apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, ktorej výzva poznávať túžby a konkrétne životné podmienky ľudí zostáva naďalej platná. Ďalším často opakovaným pojmom počas uplynulých troch dní bolo spolužitie. Ide o skutočnosť, ktorá zahŕňa rozličné životné situácie a každú z nich treba pochopiť osobitne. Patria sem páry, ktoré postupne dozrievajú k rozhodnutiu založiť si rodinu, ľudia poznačení strachom, mladí, ktorých brzdí ekonomická situácia, alebo tí, ktorí nasledujú vzorce správania rozšírené v médiách. Ako zdôraznil Páter Kosta, v niektorých prostrediach už existuje manželstvo uzavreté podľa miestnych zvykov alebo občianske manželstvo a partneri spoločne nesú rodinné povinnosti, zatiaľ čo slávenie sviatosti manželstva odkladajú. Zároveň však počas rokovania opätovne zaznelo, že samotné spolužitie nie je žiaducou cestou prípravy na manželstvo ani zárukou väčšej slobody, zrelosti či manželskej stability. Mnohí, veľmi mnohí účastníci zdôraznili potrebu stretávať sa s pármi žijúcimi v takýchto vzťahoch a pomáhať im pochopiť, či sú obaja skutočne schopní slobodne dať súhlas k tomu, čo cirkev chápe pod manželstvom, teda verejnou, vernou, nerozlučiteľnou zmluvou otvorenou životu. Spoločný život sa totiž podľa nich môže stať východiskovým bodom seriózneho rozlišovania. Z diskusií a správ jednotlivých pracovných skupín vyplynulo viacero ďalších tém. Prvé roky manželstva, spoločný život, vzájomná komunikácia, hospodárenie s peniazmi a riešenie konfliktov, intimita či príchod detí, ktorý prináša zmenu zvykov, povinností a vzťahov. Pozornosť sa venovala aj situáciám, keď manželia deti nemajú, čo sa môže stať bolestnou skúškou, ktorú ešte zhoršuje tlak okolia. Vo všetkých týchto situáciách účastníci opakovane zdôrazňovali dôležitosť sprevádzania. Milí poslucháči, tie najaktuálnejšie správy nájdete na našej internetovej stránke. Sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Menoval Mareka Forgáča za košického arcibiskupa metropolitu.
0: Svätý Otec pokračuje rekonvalescencii v nemocnici Gemelli po včerajšej operácii.
1: Leo XIV. Vyzval rodiny k láske a spoločnej modlitbe.
0: V stredu 14. oktobra vás večného mesta zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán, Slovensko. Svätý Otec Leo XIV. Prijal zrieknutie sa pastoračnej správy košickej arcidiecézy, ktoré predložil monsignor Bernard Bober. Za nového košického arcibiskupa metropolitu vymenoval monsignora Mareka Forgáča, doterajšieho pomocného biskupa tejto arcidiecézy a titulárneho biskupa Seleuciány.
0: Monsignor Marek Forgáča narodil 21. januára 1974 v Košiciach. Filozofiu a teológiu študoval v kňazskom seminári v Spišskom Podhradí. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1999 a bol inkardinovaný do Košickej arcidiecézy. Licenciát z psychológie získal na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a doktorát zo sociálnej psychológie na Trnavskej univerzite. Za košického pomocného biskupa bol menovaný a vysvetený v roku 2016. V rámci konferencie biskupov Slovenska je predsedom Komisie pre ochranu maloletých v cirkvi, subkomisie pre katechézu vo farnosti a hudobnej subkomisie liturgickej komisie. Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice prináša najnovšie informácie o zdravotnom stave Leva 14. po operácii, ktorá sa uskutočnila včera a pri ktorej mu bol odstránený adenokarcinom pľúc. Podľa lekárov všetko prebieha podľa očakávaní. Dnes ráno Svätý Otec podstúpil krvné vyšetrenia a rentgen hrudníka, ktoré boli naplánované po operácii. Výsledky potvrdzujú bežný pooperačný priebeh, hodnoty sú v norme pre tento typ zákroku. Toto oznámilo tlačové stredisko Svätej stolice s odvolaním sa na informácie poskytnuté doktorom Luigim Carboneom, riaditeľom Úradu pre zdravotníctvo a hygienu gubernatorátu Mestského štátu Vatikán a profesorom Stefanom Margaritorom, vedúcim lekárskeho týmu hrudnej chirurgie, ktorí včera popoludní v nemocnici Gemelli operovali pápeža z dôvodu adenokarcinómu pľúc, pri ktorom mu videoasistovanou technikou odstránili dolný lalok pravého pľúca. Svätý Otec, uvádza sa vo oznámení, absolvoval dýchovú fyzioterapiu a začal chodiť po izbe. Vrátil sa k bežnému stravovaniu, zjedol raňajky i obed. Priebeh zotavovania prebieha podľa očakávaní. Mateo Bruni, riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice, uviedol, že pápež má dobrú náladu. Dnes ráno v správe tlačového strediska Svätej stolice bolo uvedené, že pápež strávil po podstúpenej operácii pokojnú noc.
1: Vatikán. Pri 10. výročí apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia pápež Leo XIV. Pripomenul, že láska prežívaná v rodine je prvou školou citov a rodina privilegovaným miestom modlitby. V homílii, ktorú na Svätej omši na námestí Svätého Petra prečítal kardinál Luis Antonio Tagle, vyzval k podpore rodín, k výchove mladých, k trvalému záväzku a k obnoveniu spoločnej modlitby v domácnostiach. Vypočujme si plné znenie homílie Svätého Otca, ktorú prečítal kardinál Tagle.
0: Radosť lásky, ktorá sa žije v rodinách, je aj potešením cirkvi. Takto svätý otec František pred 10 rokmi začal apoštolskú exhortáciu Amoris Laetitia. Neslávime Eucharistiu a predkladáme pánovi ovocie práce, ktorú sme v tomto období vykonali s týmto dokumentom v úsilí osvojiť si jeho bohatstvo a uvádzať do praxe jeho pastoračné usmernenia.
1: Dnešná liturgia nám v tejto súvislosti ponúka niekoľko podnetov na zamyslenie. V prvom čítaní sme počuli hymnus na lásku svätého Pavla, ktorý exhortácia vo svojej 4. kapitole kladie za základ bohatého rozjímania o čnostiach kresťanského manželstva, spojenia citového, duchovného a darujúceho sa a ikony Božej lásky. Práve prostredníctvom týchto hodnôt totiž manželia na obraz Trojice a s pomocou milosti spoločne rastú deň čo deň. Každý z nich dozrieva vo svojej osobitosti a obaja zároveň uskutočňujú tú vzájomnú podobnosť, ktorá rastie prostredníctvom stáleho projektu zdieľať a spoločne budovať celý život. Pravá radosť lásky je tak pomalým splývaním, v ktorom jedinečnosť jedného rozkvitá v darovaní sa vďaka prítomnosti druhého.
0: Apoštol ostatne adresoval svoje slová spoločenstvu bohatému na dary a charizmy, ktoré však potrebovalo dozrievať v láske. Korinťanom pripomínal, že bez nej je človek napriek všetkým prijatým talentom ako cvenžiaci kov a zuniaci cymbal, hlasom bez lásky, uchom neschopným sprostredkovať posolstva srdcu, vzdialeným, chladným a nepreniknutelným jedincom. Na to nie sme stvorení. Pripomenul nám to aj responzoriový žalm, ktorý nás označuje za ľud a stádo Boha, ktorého milosrdenstvo trvá na veky a ktorého vernosť siaha z pokolenia na pokolenie. Pána, ktorý miluje a nikdy necúvne, nikdy nás neprestane hľadať, dôverovať nám a obnovať s nami svoje priateľstvo.
1: Práve túto lásku nás Amoris Laetitia pozýva položiť za základ našich rodín. K tejto pravej láske nás osobitne vyzýva vychovávať mladých, ktorí sa pripravujú na manželstvo, a učiť ich dôležitosti čností. Spomedzi nich vyhradzuje osobitné miesto čistote, ktorá sa javí ako vzácna podmienka pre úprimný rast v medziosobnej láske. V tomto smere si zasluhujú uznanie prípravné programy, ktorým sa s nasadením venujú farnosti či pastoračné oblasti. Pamätajme však, že tieto programy sami o sebe nestačia, ak im nepredchádza a nepodopiera ich výchova k láske, ktorá sprevádza celý rast človeka už od detstva. Pápež František v tejto súvislosti poznamenal, že naučiť sa milovať niekoho nie je čosi, čo možno improvizovať, ani to nemôže byť cieľom kurzu pred slávením sviatosti manželstva. A vysvetlil: v skutočnosti sa každý pripravuje na manželstvo od narodenia a všetko, čo mladý človek prežíva v rodine, má prispievať k tomu, aby bol schopný plného a definitívneho záväzku.
0: Konkrétna láska v rodine, ktorej nechýbajú chvíle námahy, omily a pády a ktorá je zároveň nádherná vo svojej nepredvídateľnej každodennosti, je tak prvou školou citov, prvým vzácnym a nenahraditeľným učením sa radosti lásky. Preto si zaslúhuje ocenenie a podporu úsilie toľkých rodín, ktoré v našich mestách a obciach deň čo deň žijú svoje povolanie a poslanie bez rozruchu, no s vernosťou, ktorá je niekedy až hrdinská. Tieto rodiny sú veľkodušnou a všetkým zrozumiteľnou odpoveďou na Ježišove slová, ktoré sme počuli v Evanjeliu. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Prostredníctvom svedectva týchto rodičov, detí, starých rodičov, mladých i starších, malých i veľkých, sa vo svete účinne šíri evanjeliové posolstvo pravdy a plnosti života.
1: Evanjelista Ján zaznamenal jednoduchý a jasný odkaz, ktorý nám Ježiš zanechal na konci svojho pozemského života. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Uvádzajme ho do praxe, aby sme rástli ako cirkev, ktorá je rodinou rodín, vo vzduchu vzájomnej starostlivosti, z ktorého budeme mať úžitok všetci, mladí manželia, ktorí pocítia povzbudenie na začiatku svojej manželskej cesty, rodičia, ktorým sa dostane pomoci pri náročných výzvach spojených s vyrastaním detí a vedením rodinného života, starší ľudia, ktorých úloha svedkov múdrosti a čnosti bude uznávaná a oceňovaná aj vtedy, keď im ubúdajú telesné sily. Oporu a povzbudenie tu nájdu aj tí, ktorí sú krehkejší alebo prežívajú ťažké situácie a chvíle krízy, obklopení láskou a chránení pred odsudzovaním a predsudkami. Pamätajme, že nech je rodina akokoľvek zranená, vždy môže rásť vychádzajúc z lásky.
0: V tejto láske, ktorá je základom každého nášho jestvovania a spolužitia ako ľudských bytostí, sú zakorenené aj hodnoty otvorenosti voči životu a úcty k nemu od počatia až po prirodzený koniec. Rodina je ich výsostnou nositeľkou, majákom slúžiacim dobru ľudstva. Pápež František tejto súvislosti zdôrazňoval, že nejaká jednota, ktorá je nestabilná alebo uzavretá pre odovzdávanie života, nemôže zabezpečiť budúcnosť spoločnosti. Bez pevných rodín, ktoré sú otvorené daru detí a dbajú ich výchovu a rast, svet nemá budúcnosť.
1: V textoch, ktoré sme počuli, je však ešte jedna dôležitá Ježišova výzva, na ktorú by som chcel upozorniť. Prosiť Otca v jeho mene. Tieto slová nám pripomínajú, že rodina je privilegovaným miestom modlitby. Žiaľ, treba uznať, že dnes sa v mnohých častiach sveta veľmi oslabil zvyk spoločne sa modliť doma. pred jedlom, na začiatku a na konci dňa či pri osobitných príležitostiach. Amoris Laetitia nám pripomína, že je to zásadné. Treba zdôrazniť dôležitosť rodinnej spirituality, modlitby a účasti na nedeľnej Eucharistii. Odporúča tiež, aby sa aj rodiny navzájom pravidelne stretávali, aby podporovali rast duchovného života a solidaritu v konkrétnych životných potrebách. Spoločná modlitba a sviatosti zohrávajú v rodinnom živote veľmi významnú úlohu. Otvárajú totiž srdcia Božiemu pôsobeniu a umožňujú spoločne dospieť aj tam, kam by sa človek sám nikdy nedostal. Sú výdatným pokrmom a blahodarným liekom. Preto všetkých vrúcne povzbudzujem, aby túto prax znovu objavili a rozvíjali.
0: Drahí bratia a sestry, mám tiež čest predsedať tomuto sláveniu na základe osobitného poverenia svätého otca Leva XIV, aby som verejne prejavil cirkevné spoločenstvo, ktoré udelili jeho blaženosti Polisovi III. Nonovi, bagdadskému patriarchovi Chaldejcov, ktorý sa zúčastňuje na tejto Eucharistii. Spoločenstvo patriarchu s Petrovým nástupcom pripomína starobilú prax, ktorá potvrdzovala jednotu patriarchálnej cirkvi s rímskou stolicou vo viere a láske a v tom čase aj vzájomnú jednotu samotných cirkví. Nejde teda o púhu formalitu, ale o živú skutočnosť, ktorá čerpá dôvod svojho jestvovania z eucharistického spoločenstva, prameňa a vrcholu jednoty cirkvi v Kristovi.
1: Vaša blaženosť, vaša prítomnosť nám pomáha lepšie pochopiť, čo znamená byť cirkvou, spoločenstvom cirkví rozličných obradov a tradícií v Kristovi Pánovi v jednote viditeľnej vyjadrenej s Petrovým nástupcom. Uisťujeme vás o láske celej katolíckej cirkvi a o modlitbe za veriacich zverených do vašej pastoračnej starostlivosti, ktorí sú už dlho skúšaní, no zostávajú pevní a často hrdinskí vo svedectve viery v Ježiša uprostred mnohých protivenstiev.
0: Drahí bratia a sestry, zverme všetky rodiny celú cirkev svätej Nazareckej rodine a obráťme sa k nej modlitbou, ktorú pápež František zaradil na záver exhortácie Amoris Laetitia. Svätá Nazarecká rodina, urobaj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie. Každému, kto bol zranený a pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Daj, aby sme sa všetci upevnili vo vedomí posvetného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.
2: Ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.
1: Toľko dnešná homília. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na ne zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke. Milí poslucháči, sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Menoval Mareka Forgáča za košického arcibiskupa metropolitu.
0: Svätý Otec pokračuje rekonvalescencii v nemocnici Gemelli po včerajšej operácii.
1: Leo XIV. Vyzval rodiny k láske a spoločnej modlitbe.
0: V stredu 14. oktobra vás večného mesta zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán, Slovensko. Svätý otec Leo XIV. Prijal zrieknutie sa pastoračnej správy košickej arcidiecézy, ktoré predložil monsignor Bernard Bober. Za nového košického arcibiskupa metropolitu vymenoval monsignora Mareka Forgáča, doterajšieho pomocného biskupa tejto arcidiecézy a titulárneho biskupa Seleuciány.
0: Monsignor Marek Forgáča narodil 21. januára 1974 v Košiciach. Filozofiu a teológiu študoval v kňazskom seminári v Spišskom Podhradí. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1999 a bol inkardinovaný do košickej arcidiecézy. Licenciát z psychológie získal na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a doktorát zo sociálnej psychológie na Trnavskej univerzite. Za košického pomocného biskupa bol menovaný a vysvetený v roku 2016. V rámci konferencie biskupov Slovenska je predsedom Komisie pre ochranu maloletých v cirkvi, subkomisie pre katechézu vo farnosti a hudobnej subkomisie liturgickej komisie. Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice prináša najnovšie informácie o zdravotnom stave Leva 14. po operácii, ktorá sa uskutočnila včera a pri ktorej mu bol odstránený adenokarcinom pľúc. Podľa lekárov všetko prebieha podľa očakávaní. Dnes ráno Svätý otec podstúpil krvné vyšetrenia a rentgen hrudníka, ktoré boli naplánované po operácii. Výsledky potvrdzujú bežný pooperačný priebeh, hodnoty sú v norme pre tento typ zákroku. Toto oznámilo tlačové stredisko Svätej stolice s odvolaním sa na informácie poskytnuté doktorom Luigim Carboneom, riaditeľom Úradu pre zdravotníctvo a hygienu gubernatorátu Mestského štátu Vatikán a profesorom Stefanom Margaritorom, vedúcim lekárskeho tímu hrudnej chirurgie, ktorí včera popoludní v nemocnici Gemelli operovali pápeža z dôvodu adenokarcinómu pľúc, pri ktorom mu videoasistovanou technikou odstránili dolný lalok pravého pľúca. Svätý otec, uvádza sa vo oznámení, absolvoval dýchovú fyzioterapiu a začal chodiť po izbe. Vrátil sa k bežnému stravovaniu, zjedol raňajky i obed. Priebeh zotavovania prebieha podľa očakávaní. Mateo Bruni, riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice, uviedol, že pápež má dobrú náladu. Dnes ráno v správe tlačového strediska Svätej stolice bolo uvedené, že pápež strávil po podstúpenej operácii pokojnú noc.
1: Vatikán. Pri 10. výročí apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia pápež Leo XIV. Pripomenul, že láska prežívaná v rodine je prvou školou citov a rodina privilegovaným miestom modlitby. V homílii, ktorú na Svätej omši na námestí Svätého Petra prečítal kardinál Luis Antonio Tagle, vyzval k podpore rodín, k výchove mladých, k trvalému záväzku a k obnoveniu spoločnej modlitby v domácnostiach. Vypočujme si plné znenie homílie Svätého Otca, ktorú prečítal kardinál Tagle.
0: Radosť lásky, ktorá sa žije v rodinách, je aj potešením cirkvi. Takto svätý otec František pred 10 rokmi začal apoštolskú exhortáciu Amoris Laetitia. Dnes slávime Eucharistiu a predkladáme pánovi ovocie práce, ktorú sme v tomto období vykonali s týmto dokumentom v úsilí osvojiť jeho bohatstvo a uvádzať do praxe jeho pastoračné usmernenia.
1: Dnešná liturgia nám v tejto súvislosti ponúka niekoľko podnetov na zamyslenie. V prvom čítaní sme počuli hymnus na lásku svätého Pavla, ktorý exhortácia vo svojej 4. kapitole kladie za základ bohatého rozjímania o čnostiach kresťanského manželstva, spojenia citového, duchovného a darujúceho sa a ikony Božej lásky. Práve prostredníctvom týchto hodnôt totiž manželia na obraz Trojice a s pomocou milosti spoločne rastú deň čo deň. Každý z nich dozrieva vo svojej osobitosti a obaja zároveň uskutočňujú tú vzájomnú podobnosť, ktorá rastie prostredníctvom stáleho projektu zdieľať a spoločne budovať celý život. Pravá radosť lásky je tak pomalým splývaním, v ktorom jedinečnosť jedného rozkvitá v darovaní sa vďaka prítomnosti druhého.
0: Apoštol ostatne adresoval svoje slová spoločenstvu bohatému na dary a charizmy, ktoré však potrebovalo dozrievať v láske. Korinťanom pripomínal, že bez nej je človek napriek všetkým prijatým talentom ako cvenžiaci kov a zuniaci cymbal, hlasom bez lásky, uchom neschopným sprostredkovať posolstva srdcu, vzdialeným, chladným a nepreniknutelným jedincom. Na to nie sme stvorení. Pripomenul nám to aj responzoriový žalm, ktorý nás označuje za ľud a stádo Boha, ktorého milosrdenstvo trvá na veky a ktorého vernosť siaha z pokolenia na pokolenie. Pána, ktorý miluje a nikdy necúvne, nikdy nás neprestane hľadať, dôverovať nám a obnovať s nami svoje priateľstvo.
1: Práve túto lásku nás Amoris Laetitia pozýva položiť za základ našich rodín. K tejto pravej láske nás osobitne vyzýva vychovávať mladých, ktorí sa pripravujú na manželstvo, a učiť ich dôležitosti čností. Spomedzi nich vyhradzuje osobitné miesto čistote, ktorá sa javí ako vzácna podmienka pre úprimný rast v medziosobnej láske. V tomto smere si zasluhujú uznanie prípravné programy, ktorým sa s nasadením venujú farnosti či pastoračné oblasti. Pamätajme však, že tieto programy sami o sebe nestačia, ak im nepredchádza a nepodopiera ich výchova k láske, ktorá sprevádza celý rast človeka už od detstva. Pápež František v tejto súvislosti poznamenal, že naučiť sa milovať niekoho nie je čosi, čo možno improvizovať, ani to nemôže byť cieľom kurzu pred slávením sviatosti manželstva. A vysvetlil, v skutočnosti sa každý pripravuje na manželstvo od narodenia a všetko, čo mladý človek prežíva v rodine, má prispievať k tomu, aby bol schopný plného a definitívneho záväzku.
0: Konkrétna láska v rodine, ktorej nechýbajú chvíle námahy, omily a pády a ktorá je zároveň nádherná vo svojej nepredvídateľnej každodennosti, je tak prvou školou citov, prvým vzácnym a nenahraditeľným učením sa radosti lásky. Preto si zaslúhuje ocenenie a podporu úsilie toľkých rodín, ktoré v našich mestách a obciach deň čo deň žijú svoje povolanie a poslanie bez rozruchu, no s vernosťou, ktorá je niekedy až hrdinská. Tieto rodiny sú veľkodušnou a všetkým zrozumiteľnou odpoveďou na Ježišove slová, ktoré sme počuli v Evanjeliu. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Prostredníctvom svedectva týchto rodičov, detí, starých rodičov, mladých i starších, malých i veľkých, sa vo svete účinne šíri evanjeliové posolstvo pravdy a plnosti života.
1: Evanjelista Ján zaznamenal jednoduchý a jasný odkaz, ktorý nám Ježiš zanechal na konci svojho pozemského života. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Uvádzajme ho do praxe, aby sme rástli ako cirkev, ktorá je rodinou rodín, vo vzduchu vzájomnej starostlivosti, z ktorého budeme mať úžitok všetci, mladí manželia, ktorí pocítia povzbudenie na začiatku svojej manželskej cesty, rodičia, ktorým sa dostane pomoci pri náročných výzvach spojených s vyrastaním detí a vedením rodinného života, starší ľudia, ktorých úloha svedkov múdrosti a čnosti bude uznávaná a oceňovaná aj vtedy, keď im ubúdajú telesné sily. Oporu a povzbudenie tu nájdu aj tí, ktorí sú krehkejší alebo prežívajú ťažké situácie a chvíle krízy, obklopení láskou a chránení pred odsudzovaním a predsudkami. Pamätajme, že nech je rodina akokoľvek zranená, vždy môže rásť vychádzajúc z lásky.
0: V tejto láske, ktorá je základom každého nášho jestvovania a spolužitia ako ľudských bytostí, sú zakorenené aj hodnoty otvorenosti voči životu a úcty k nemu od počatia až po prirodzený koniec. Rodina je ich výsostnou nositeľkou, majákom slúžiacim dobru ľudstva. Pápež František tejto súvislosti zdôrazňoval, že nejaká jednota, ktorá je nestabilná alebo uzavretá pre odovzdávanie života, nemôže zabezpečiť budúcnosť spoločnosti. Bez pevných rodín, ktoré sú otvorené daru detí a dbajú o ich výchovu a rast, svet nemá budúcnosť.
1: V textoch, ktoré sme počuli, je však ešte jedna dôležitá Ježišova výzva, na ktorú by som chcel upozorniť. Prosiť Otca v jeho mene. Tieto slová nám pripomínajú, že rodina je privilegovaným miestom modlitby. Žiaľ, treba uznať, že dnes sa v mnohých častiach sveta veľmi oslabil zvyk spoločne sa modliť doma. pred jedlom, na začiatku a na konci dňa či pri osobitných príležitostiach. Amoris Laetitia nám pripomína, že je to zásadné. Treba zdôrazniť dôležitosť rodinnej spirituality, modlitby a účasti na nedeľnej Eucharistii. Odporúča tiež, aby sa aj rodiny navzájom pravidelne stretávali, aby podporovali rast duchovného života a solidaritu v konkrétnych životných potrebách. Spoločná modlitba a sviatosti zohrávajú v rodinnom živote veľmi významnú úlohu. Otvárajú totiž srdcia Božiemu pôsobeniu a umožňujú spoločne dospieť aj tam, kam by sa človek sám nikdy nedostal. Sú výdatným pokrmom a blahodarným liekom. Preto všetkých vrúcne povzbudzujem, aby túto prax znovu objavili a rozvíjali.
0: Drahí bratia a sestry, mám tiež čest predsedať tomuto sláveniu na základe osobitného poverenia svätého otca Leva XIV, aby som verejne prejavil cirkevné spoločenstvo, ktoré udelil jeho blaženosti Polisovi III. Nonovi, bagdadskému patriarchovi Chaldejcov, ktorý sa zúčastňuje na tejto Eucharistii. Spoločenstvo patriarchu s Petrovým nástupcom pripomína starobilú prax, ktorá potvrdzovala jednotu patriarchálnej cirkvi s rímskou stolicou vo viere a láske a v tom čase aj vzájomnú jednotu samotných cirkví. Nejde teda o púhu formalitu, ale o živú skutočnosť, ktorá čerpá dôvod svojho jestvovania z eucharistického spoločenstva, prameňa a vrcholu jednoty cirkvi v Kristovi.
1: Vaša blaženosť, vaša prítomnosť nám pomáha lepšie pochopiť, čo znamená byť cirkvou, spoločenstvom cirkví rozličných obradov a tradícií v Kristovi Pánovi v jednote viditeľnej vyjadrenej s Petrovým nástupcom. Uisťujeme vás o láske celej katolíckej cirkvi a o modlitbe za veriacich zverených do vašej pastoračnej starostlivosti, ktorí sú už dlho skúšaní, no zostávajú pevní a často hrdinskí vo svedectve viery v Ježiša uprostred mnohých protivenstiev.
0: Drahí bratia a sestry, zverme všetky rodiny celú cirkev svätej nazareckej rodine a obráťme sa k nej modlitbou, ktorú pápež František zaradil na záver exhortácie Amoris Laetitia. Svätá nazarecká rodina, urobaj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie. Každému, kto bol zranený a pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Daj, aby sme sa všetci upevnili vo vedomí posvetného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.
2: Ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.
1: Toľko dnešná homília. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatikán News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na ne zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke. Milí poslucháči, sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.